0: Dersom du bor i et tettsted som blir betegnet som det verste I England, og da tenker jeg på at det forfallent gammelt og ikke særlig pent.
1: Nei.
0: Hva gjør du da for å heve statusen til nabolaget når du skal selge eiendommer?
1: Oj, det var ett gott spørsmål.
0: Ja. Du kunne ju pussa upp självklart, men så säger att du inte har varken tid eller pengar till att driva med det.
1: Nej.
0: Du ska sälja den här en egendomen och du vill ha bäst möjligt betalt för den.
1: Hur ska du sätta upp ett skilt här bodde Jim Carrey? Eller det funkar
0: för ja. Ja. Visst han gjorde det?
1: Eller du kan ligga.
0: Det Men hvis han faktisk gjorde det, så hadde jo kanskje det hjulpet.
1: Ja, det hadde det nok, tror jeg.
0: Ja, men her det da noen som har funnet på en annen idé. Det en ting som en legger godt merke til her. Dette da en forstad til Manchester. Og det at det sånne fryktelige, svære industripiper.
1: Ofte.
0: Veldig høy ei.
1: Ja vel.
0: Som står igjen der.
1: Akkurat.
0: Men dette har de da benyttet. For å få da litt glam rundt nabolaget.
1: Glam du?
0: Ja.
1: Med en skitten pipa?
0: Ja. Hvordan få en skitten pipe til å bli glam? Jo, nå skal du høre. Du endrer bare navn på pipa.
1: Ja.
0: Ja, for at nå har denne her en pipa fått navnet Eiffel Tower.
1: Eiffel Tower.
0: Eiffeltårnet altså, I Manchester. Så nå kan du altså kjøpe eiendom like ved Eiffeltårnet.
1: Oi.
0: Og da... Betaler folk gjerne mer.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det blir gjerne snutt når de ser at det industripipa da, men ok.
1: Kanskje litt.

0: Så ska vi ha med en engelskman som har funnit på något rart nu.
1: Ja, han menar att det håller inte bara med vanliga cheap telefoner. Nej, nej. Men kombinera det heller.
0: Ja, så det sista nya nu är att kombinera mobiltelefon med allt möjligt rart.
1: Med allt möjligt rart. Alltså på en måte så är det ju... Jag ser lite när han har lagt en handske med mobiltelefon in i. Jag ser den, för den är nog trots allt du kan fläcka den upp till huvudet. Och till och med väskor, i till en viss grad kan du se, för det går ju bättre på den på samma måte. Så du går och ber en mobil. Men
0: okej, så istället för den vanliga inpackning av mobiltelefon alltså, så har du mobiltelefonen innebyggd i handsken för exempel. Så att du bara tar fram liksom lillefingern och tommeln
1: och snackar du i den. Ja, då är det en högtalare och en speaker i den.
0: Det är ju lite morsomt faktiskt. Men så har man ju också en väska, säger jag. Ska du snacka in i väskan idag?
1: Ja.
0: Ser du ut så du snackar till såna små troll så du har med dig?
1: Jo, men står ofta, "Hvor är du? Har du gömt dig? Hvor är du nu?" Så för mig
0: så bara åpne väskan och snacka ner i väskan istället för.
1: Ja, men så kommer den lite stora utfordringen när han har faktiskt integrerat en mobil i en sko.
0: Ja, då måste du enten vara väldigt mjuk. Det kan vara praktiskt visst att du får en telefon medan du är på yoga.
1: Mulig, väldigt upraktiskt. Visst du har trött ut i något sorpan och sånt, ut och jogga och massor med grus i öra och sånt, och kan du se för dig att du är ute och går i Haraldsgatan och så plötsligt stoppar personen vid sidan av dig och fläcker foten upp till öra
0: och börjar snacka i skon sen.
1: Börjar snacka i skon sen, alltså om inte du fick liksom trangen till att jag bara svinga runt och gå en annan väg då, så.
0: Ja, nej, det kan vara att det med kvite kjorta och långa armar kommer springa nästa, alltså.
1: Nej, jag måste ta telefonen först.

0: Justin Bieber, han har haft lite slitsamt i det sista. Det vill säga han har gjort mycket dumt som man har förorsakat att det blir lite slitsamt.
1: Ja, han har haft det travelt och nu är amerikanerna möckelig och de vill alltså ha han ut av USA. Och det de har funnit ut då är att hvis de klarar att samla 100 000 underskrifter så är Obama lovpålagt att ta upp detta i det vita hus. Så därför har de startat en underskriftskampanj på internet. Och den i nuvarande stund har runt om ja gott och väl över 216 000 underskrifter och gränsen är som sagt 100 000.
0: Ja.
1: Så han är nu lovpålagt om att ta det upp i det vita hus, hvorvidt de ska hiva Justin Bieber ut av landet eller ej.
0: Nu har han ju trubbel med loven och i Kanada faktiskt.
1: Yep.
0: Det ska han ha påfört en limousinchaufför våldslott och sparka på han.
1: Ja, och det ironiska är ju det att kanadierna nu vurderar och lagar sin egen underskriftskampanj om att USA må gärna utvisa Bieber, bara inte sända tillbaka till Kanada, för de vill heller inte ha han.
0: Nej.
1: Och upp i det hela så är det ju tragikomiskt att underskriftskampanjen om att behålla Bieber i USA har fått 3 000 underskrifter.
0: Okej, okay. Så fanklubben är inte så stor som var?
1: Absolut inte.

en bilar med tändningen på. Han sa, hvis du ska till byn så kan du sitta på. Och han spurte, har du någon gång sett så mycket grus och gräs och kyr och trä? Och jag sa, hörre,

0: Men de hade en så stor chanser att de kunde fort vunna kampen. De hade stora chanser.
1: Som hade det flax också.
0: Inte sant, jag hade stora chanser på 0-0 och 0-1. Och den bickade med. Och så kom den här England-kampen då. Kom följ med var bäst, det var de ju. Ja, allt i allt.
1: Sån är koppar.
0: Allt i allt, men kunde röka ut i 16-del. Men kunde det.
1: Men alltså, själv om man hade vunnit kampen mot England, så hade det blivit vanskligt emot Brasil. Och så... Jag vet inte, hur mycket längre du kunde komma. Du hade i alla fall, jag tvivlar väldigt starkt på Frankrike och Spanien. Du hade inte kommit så långt
0: oavsett. Man hade inte vunnit VM. Det är det som är min stora tröst. Man hade inte vunnit själva VM.
1: Nej, det hade man inte.
0: Nej,
1: men var inte god nog till det.
0: Så det... ja, så är det bara.
1: Men alltså, tror du nå att det norska landslaget har lärt väldigt, väldigt mycket av detta, inte sant? Ja. Och så nå vill man och ha ett potential för oss att bli ännu bättre. Så det ska bli spännande att se nå de nästa par åren hur det blir i EM och så vidare.
0: För vi kommer så långt så är det ju Nations League som startar upp i höst. Då ska vi rykta upp i fjol i A-grupper där. Alltså vi ska spela mot de allra, allra bästa. Vet inte vilka pulja vi kommer i. Jag glömt det ut, men Portugal ett av lagen. Så det blir knalltöffa kamper allerede i höst. Och så är det EM-kvalik. Och EM om 2 år. Så, och detta lag som har här. Men jag förväntar att det kvalificerar sig till EM.
1: Satsar man då på finale i EM om 2 år?
0: Ja, kanske det.
1: Hot or not?
0: Hot. Det är hot.

0: Då är det bong bong så det håller. Johan han
1: bong.
0: Är på fjorden mellan Kinsarvik och Utne och här är det strålande sol.
1: Det här är det väldigt fin dag på kontoret.
0: Ja, det måste man säga. Du har fått lagt dig ut klar och förstår jag på däck så du blir däcksgutt.
1: Däcksgutt på sommaren nu vet du så är det som inte trafik att man är och stuar lite in emellan. Så då ja. Det är lite däcksgutt och lite maskin och lite av allt här på MF Kinsarvik, vet du.
0: Ja, är det mest tyska turister eller är det norska eller hur kommer de ifrån?
1: Ja, det är lätt blandning. Massa tyskar, en del svenskar faktiskt och danskar. Det är billigt att feriera i

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Och här är de lokala nyheterna. En 22 år gammal man från Haugesund dömte 6 års fängsel som huvudmannen i ett organiserat narkotikanätverk. Rätten har också brukt den så kallade mafiaparagrafen som skärpestraffen. Flera personer är tidigare dömt i samma sak. Den kölige nordavinden som har hållit temperaturerna nere de sista ukene ser nu ut gradvis till att släppa taket mot slutet av uka. Likaväl är det förlöpig ingen klara tecken till att hetebölger kommer längs kusten av Haugalandet och Sunnhordland. Men man kan se fram till några fina sommardagar och de nästa dagarna och ut i nästa uka. Tysvår kommun har infört ett midlertidigt vanningsförbud för alla som är tillknutna kommunalt vann. Högt vannförbruk och låg vannstand i höjdebassängerna gör att det nu är förbjudet att vanna med hagaslange och spredar. Haugesund brandväsen kommer med en viktig sommarpåminnelse. Budskapet är att en vuxen alltid bör ha som enaste uppgave att följa med när ungarna ska ut i vannet. Sommarens övergångsvindu kan bli avgörande för FK Haugesunds uppryckskamp. Flera fotbollsexperter menar klubben tränger flera förstärkningar. Och en kvinna i 70-åren blev i söndag meldt savnad från ett hotell i Sunnhordland. I en större letaktion blev hon funnet inne på ett böttekort på hotellet. Politiet tror kvinnor har gått i sövne. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92177.
2: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring idag för timebeställning och mer information. 921-73-851.
3: Axdal Bil hjälper dig med EU-kontroll och service. Se axdalbil.no.

0: fortsätter om mindre än ett minut.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Nästa gång så kan det bli din tur med spelet Bingo Bongo för enaste onsdag på klockan 8. Med 100 000 i den största jackpotten och 10 000 i junior rekord. Du kan köpa bingoblocken inne online. Det finner du på bingokanal.no. Det är socialt och det är check. Vi snackas på onsdag, folkens.
2: Entreprenörfirma Kristoffer Aune AS. Allt in graving och dränering. Telefon 412 20 357.

0: Och här är de lokala nyheterna. Dagen idag kan bli den varmaste så långt i år här i Fylke. Meteorologerna väntar över 30 grader flera städer i inre strök, bland annat i Vats och Sauda. Och på Haugalandet langs kysten och i Sunnhordland blir det sol och varme. Det som skulle vara en kort SAS-flytur från Oslo till Haugesund igår kväll endte en lång natt för passagerarna. På grund av tåka blev flyet dirigerat först till Bergen och därefter Stavanger. Flera passagerare missade bagagen och alla måtte övernatta på hotell för taxi vidare till Haugesund först nå i förmiddag. Tåka skapade också andra problem idag. Morgonflyet från Haugesund till Oslo blev inställt och färjesambandet Buavåg-Langevåg var inställt inte sikten blev bättre. Torghatten meldte også om forsinkelser. Interessen for ungdomsfiske er større enn noen gang. Nesten 1000 ungdommer deltar i den statlige ordningen i sommer. I Rogaland 15 ungdommer med, blant annet deltakere fra Haugesund, Karmøy og Bukken. Solstad Offshore i Skudeneshavn leverer et sterkt andre kvartal. Rederiet øker både inntjeningen og driftsresultatet, har sikret nye kontrakter for over 2 milliarder kroner og foreslår nå å øke utbyttet til aksjonærene. Vi tar med at Haugesund kommune neste tirsdag inviterer til offentlig markering av 22. juli ved minnesverket ved Rådhusplassen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna avutstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Mykkelparken familjepark i Kinstarvik är öppen kvar dag i hela sommar. Många goda upplevelser för små och stora. Kun 3 timmar från Haugesund och 2,5 timmar från Bergen. All information på mykkelparken.no. Välkommen till Mykkelparken familjepark i hjärta av Kinstarvik.
1: Kosa mig i Mykkelparken.
2: Och här är de lokala nyheterna. Dagen idag kan bli den varmaste så långt i år här i Fylke. Meteorologerna väntar över 30 grader flera städer i inre strök, bland annat i Vats och Sauda. Och på Haugalandet langs kysten och i Sunnhordland blir det sol och varme. Det som skulle vara en kort SAS-flytur ifrån Oslo till Haugesund igår kväll endte i en lång natt för passagerarna. På grund av torka blev flyet dirigerat först till Bergen och därefter Stavanger. Flera passagerare miste bagagen och alla måste övernatta på hotell för taxi vidare till Haugesund först nå i förmiddag. Torka skapade också andra problem idag. Morgonflyet från Haugesund till Oslo blev inställt och färjesambandet Buavåg-Langevåg var inställt inte sikten blev bättre. Torghatten meldte også om forsinkelser. Interessen for ungdomsfiske er større enn noen gang. Nesten 1000 ungdommer deltar i den statlige ordningen i sommer. I Rogaland 15 ungdommer med, blant annet deltagere fra Haugesund, Karmøy og Bukken. Solstad Offshore i Skuddenes havn leverer et sterkt andre kvartal. Rederiet øker både inntjeningen og driftsresultatet, har sikret nye kontrakter for over 2 milliarder kroner og foreslår nå å øke utbyttet til aksjonærene. Vi tar med at Haugesund kommune neste tirsdag inviterer til offentlig markering av 22. juli ved minnesverket ved Rådhusplassen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
0: Mykkelparken familiepark i Kinstarvik är öppen kvar dag i hela sommar. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mykkelparken.no. Velkommen til Mykkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mykkelparken!
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: That is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Då är det bong-bong så det håller. Johan, han
2: bong.
1: Är på fjorden mellan Kinsarvik och Utne och här är det strålande sol.
2: Det här är det väldigt fin dag på kontoret.
1: Ja, det var man säga. Du har fått lagt dig ut klar och förstå jag på däck så du blivit däcksgutt.
2: Däcksgutt över sommaren då vet du så är det som inte trafik att man är och stuar lite in emellan. Så då ja.
1: Ner
2: och lite däcksgutt och lite maskin och lite av allt här på MF Kinsarvik vet du.
1: Ja, är det mest tyska turister eller är det norska eller var kommer de ifrån?
2: Ja, det är lätt blandning. Massa tyskar, en del svenskar faktiskt och danskar. Det är billigt att feriera i Norge, vet du.
1: Nu har ju norska kronor styrkat sig en del, så det är väl inte så gunstigt som det var i fjol, men allikevel.
2: Jag är säkert att de tänkte på det när de planlade den ferien.
1: Men det är väldigt fint att uppleva när ändlig sol kommer fram. Nu har det varit ganska köligt så långt, så ändligen så ser det ut som en fullt sommar.
2: Ja, nej då. Onsdag är det bang-bang. Då blir det bingo ifrån Ålvike, tänker jag. Eller Odda. Jag har inte helt bestämt mig hvor vi havner ennå.
1: Sekka som passar
2: bäst. Är vi Odda ska jag höra med Loten om vi kan snacka lite sus och dus. Det är ju lite på tio kanske.
1: Ja, sus och dus, det är begynnelsen av august. Och nu är vi i mitten av juli. Så nu må han väl börja och tänka lite på marknadsföringen.
2: Han var på banen, men det kan vi ha. Det ser vi, men vi måste se hvor jeg er i verden.
1: Ja, hvis du er i Ålvike så kan det jo bli grillbingo, da kan du jo rigge bingo-studio til utendørs.
2: Jeg skal til Odda en tur, og så skal jeg til Ålvike på onsdagen uansett om det blir før eller etter bingo, jeg vet ikke. Så vi får se. Jeg skal til, altså du lurte på om det var tysker ombord her på ferie, så snakket med en tysker i stad, og hun og jeg spurte litt om ferieplanleggingen hennes. Og så sa jeg, ja, på torsdag, da reiser jeg til Berlin. Så jeg lurte på hvorfor i all verden jeg skulle ned der nå, når det var så fint her.
1: Ja, det kan du si. Men jeg er her hele året, skal du si da.
2: Ja, jeg skal det. Men der nede er det jo 40 varmegrader og ingen aircondition, så vi får noe så. Vi får ta natta til bruk.
1: Ja, ja. Nei, vi tar det for det er. Och nu är det alltså VM bingo. Nu röker ju Norge ut dessvärre, men allikevel det är mycket göj att få med sig och akkurat på onsdag när vi har bingo bongo eller vill säga inte bingo bongon så är det en spännande kamp som säkert många ska se, så därför så blir det bingo utan pause så att vi är färdiga till klockan 9.
2: Det blir en lynbingo på onsdag. Lynande rask men också lynande check.
1: Så det blir det intensiv bingo. Det vill säga det är bingo som vanligt. Men bara tar inte den pausen mitt emellan sånt som vi player. Och på den måten så är vi färdiga till klockan 9 så att alla som vill se kampen kan se den uforstyrrad. Men oavsett så kan den ju bara ha bingo bongon på mobilen. Det är ju fullt möjligt.
2: Då har de multitaska.
1: Och det är ju ganska många som faktiskt gör varenda onsdag har intryck av.
2: Ja, det är oavsett inte det är inte det är ju inte ett underlag. Och gå glipp av lite fotboll så länge du får med dig bingoen.
1: Ja, ja, men, så vi passar ju på och ringer vinnarna så jag kan slappa helt av.
2: Ja, men ska passa på kvar en och Anna och Deko. 100 000, den är stund sig så kanske den går nog på lyn. Kanske det blir en lyn jackpot.
1: Det kan bli både en och två jackpotar, Kim vet, så detta kan bli göj. Så det allt kan ske i bingo bongo.
2: Allt kan ske, men det är väldigt bra. Då ska jag ta oss och organisera lite lunch, tänker jag.
1: Lite lunch måste man ha.
2: Ja, bingo lunch.
1: Bingo lunch, och så får vi se om det är grilling eller Loten dukker opp eller et eller annet på onsdag.
2: Ja, et eller annet blir skjer det.
1: Et eller annet skjer.
2: Bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong

0: Hugalan.
1: Då är det bong-bong så det håller. Johan han
2: bong.
1: Är på fjorden mellan Kinsarvik och Utne och här är det strålande sol.
2: Det här är det väldigt fin dag på kontoret.
1: Ja, det måste man säga. Du har fått lagt dig ut klarog, förstår jag, på däck så du blir ett däckskutt.
2: Däckskutt över sommaren nu, vet du, så är det som inte trafik. Att man är och stuar lite in emellan. Så då, ja.
1: Det är
2: lite däckskutt och lite maskin och lite av allt här på MF Kinsarvik, vet du.
1: Ja, är det mest tyske turister eller är det norska eller hur kommer de ifrån?
2: Ja, det är lätt blandning. Massa tyskar, en del svenskar faktiskt och danskar. Det är ju billigt att feriera i Norge, vet du.
1: Nu har ju norska kronor styrkat sig en del, så det är väl inte så gunstigt som det var i fjol, men allikevel.
2: Jag är inte säkert att de tänkte på det när de planlade den ferien.
1: Men det är i alla fall fint att uppleva när äntligen sol kommer fram. Nu har det varit ganska köligt så långt, så äntligen så ser det ut som en fullt sommar.
2: Ja, nej då. Onsdag är det bang bang. Då blir det bingo ifrån Ålvike, tänker jag. Eller Odda. Jag har inte helt bestämt mig hur vi hamnar ännu.
1: Säkert som passar
2: bäst. Är vi Odda ska jag höra med Loten om vi kan snacka lite sus och dus. Det är lite på tio kanske.
1: Ja, sus och dus, det är begynnelsen av august och nu är vi i mitten av juli, så nu må han väl börja och tänka lite på marknadsföringen.
2: Han var på banan, men det kan vi ha. Det ser vi, men man vet inte hur jag är i världen.
1: Ja, hvis du är i Ålvike så kan det ju bli grillbingo, då kan du ju kan bli på studio till utendörs.
2: Jag ska till Odda en tur och så ska jag ska till Ålvike på onsdagen uansett om det blir före eller efter bingo, jag vet inte. Så vi får se. Jag ska inte, alltså du lurte på om det var tyskar ombord här på ferie. Och så snackade jag med en tyskar i stad och hon spurte lite om ferieplanläggningen hennes. Och så sa jag, på torsdag då reiser jag till Berlin. Så du lurte på hvorfor i all verden jeg skulle ned der nå, når det var så fint här.
1: Ja, det kan du säga, men jeg er her hele året, ska du säga då?
2: Ja, jeg skal det. Men der nede er det jo 40 varmegrader og ingen aircondition, så vi får nå se. Vi får... Vi tar natta till bruk.
1: Ja, ja. Nej, men ta det för det. Och nu är det alltså VM-bingo. Nu röker ju Norge ut dessvärre, men allikevel är det mycket göj att få med sig. Och akkurat på onsdag, när vi har bingo bongo, eller vill säga inte bingo bongon, så är det en spännande kamp som säkert många ska se. Så därför så blir det bingo utan pause, så att vi är färdiga till klockan 9.
2: Det blir en lynbingo på onsdag. Lynan är rask, men också lynan är käck.
1: Så det blir det intensiv bingo. Det vill säga, det är bingo som vanligt. Men bara tar inte den pausen mitt emellan, sånt som vi plejer. Och på den måten så är vi färdiga till klockan är 9, så att alla som vill se kampen kan se den uforstyrrad. Men uansett så kan den ju bara ha bingo-bongon på mobilen. Det är ju fullt möjligt.
2: Då har han multitaskat.
1: Och det är ju ganska många som faktiskt gör varenda onsdag, har jag intryck av.
2: Ja, det är ju oavsett inte... Det är ju inte ett underlag. Och gå glipp av lite fotboll, så länge du får med dig bingoen.
1: Ja, ja. Men, så vi passar ju på och ringer vinnarna, så vi kan slappa helt av.
2: Ja, vi ska passa på kvar en och Anna och Deko. 100 000, den är en stund sen, så kanske den går nog på lyn. Kanske det blir en lynjackpot.
1: Det kan bli både en och två jackpotar, Kim vet, så detta kan bli göj. Så det allt kan ske i bingo bongo.
2: Allt kan ske, men det är väldigt bra. Då ska jag ta och så organisera lite lunch, tänker jag.
1: Lite lunch måste man ha.
2: Ja, bingo lunch.
1: Bingo lunch, och så får man se om det är grilling eller Loten dukker opp, eller et eller annet på onsdag.
2: Ja, et eller annet, det skjer det.
1: Et eller annet skjer.
0: Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang.